vidi ću te prije ili kasnije, s drugim pod ruku ispred mene proći ćeš. I znam da bit će sve mi jasnije,

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95, Евро 74. И на Мастер Евро Дизел, Евро 87. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цен. Газбенз, ваш најболји сусјед.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

šta će neko meni pričat, imam samo jednu želju na sve kućine, s dubinima pivat. Lije život kada nema sutra, a ja hoću samo svirat, digni sve četiri u zrak i ka gospodin čovjek.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

žica, klasik nuetu sam nazirao, kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša odznak.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: What if I'm the one?

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.